0: سلام انقع بدحان نامدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهار قانق انجليزينيا از يواد لاي زخونا مدبيو انا تمسكن بحال ابنا لوم مدب نسبات بعلة لدتهم كميلكم كمتوكسوهم كتمهارو يقوم اجي كلتا سبات بزابع علة لدتهم كتحطات تغلو تخطاتلو
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 10th.
1: Mine's on October the 3rd.
0: كبد زبل انت مسيلو اي تشاغلو ازي ميييت كفافيلنا بمغرب نخت لما مدوخن حقزوك منا بمجمرتا ايمي نفيل معاسيو الى تلدتكا الى حاتتتو When is your birthday? نقدم نتحرك سمعوه دهار دقمو
1: When's your birthday?
0: شعو فيل كمزيلو ملسه الى تلدتي عصرت سنيو My birthday is on June the 10th. Ete ilet bimaaltin warhin misinigilso on zibilk alnit ikam. Naabinnet asert gumbot kom uwin isrankilitan miyazia bichimzi aggabab nigilso on May the 10th and on April the 22nd. Nqiddim sumu dahar digamu.
2: My birthday is on June the 10th.
0: إلا تلدتنا مثل نتأكس سولدنا الورحي كنقدم نقل أسمات وارح كمزز السعب يوم تقري
3: January
0: يكاتيت
3: February
0: مقابيت
3: March
0: ميازيا
3: April
0: قنبوت
3: May
0: سنة
3: June
0: حملة
3: July
0: نحاسة
3: August
0: مسكرم
3: September
0: تكمتي
3: October
0: حدار
3: November
0: تحساس
3: December
0: أسعبكم اتي سولدكم لو معالتي بترتاو قطري ويكا بأهاز إخم تقربو ترتاو قطري حادة كلتة سلستة زامسلو مالتيو
4: First Second Third
0: كباربعتي كساب إسرا زلو أهازات أموداتا ف زاد مزقال كتوسغلو تخولو نابنت رابعاي
4: fourth
0: عشراي
4: tenth
0: مبل عسرتا شمونتا
4: eighteenth
0: ليلي عسرا زغون اهازات عسرا مسبلنا اتي توساخي نتسل اهاز نتبغلو عسران اربعتن
4: twenty-fourth
0: عسران شوعتن
4: twenty-seventh
0: عسران تشعتن
4: twenty-ninth
0: سلازي ايمي نفيل الى تلدتي سلست اكمتي الى نقرتو Mine's on October the 3rd نقدم سمعو دحار دقومو
1: Mine's on October the 3rd
0: صبو كما فتن تنبار كالوت سبات بزعبع الى تلدتهم كزارو وخلون اسمع
2: When's your birthday?
5: My birthday's on May the 23rd
2: Mine's on January the 10th.
6: When's your birthday?
7: My birthday's on February the 13th.
6: Mine's on August the 8th.
0: Grim, eti samharkmo ksab kinday kemetizkro skenre. Netom haragat buqanqaqhum misama'kum nab inglizinya torginkum aqrubum. Ma'asi u'ila teliddetka.
1: When's your birthday?
0: Ila teliddetay. عصرت سنيو.
2: My birthday is on June the 10th.
0: ناتيكا سلستكمتيو.
1: Mine's on October the 3rd.
0: تبو نايلوميك عند مجلس حسابات نمخلص نبمولو اتميييت دقيمكم سمعو.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 10th.
1: Mine's on October the 3rd.
0: قرم. حجم بقار بإنجليزينيا نسبات إلى تلدتهم مع اسمهانو كتبوكسوهم تخولو نسمهاركمو دقاقمكم من لما مادايت رسعو محازان عليكم بإنجليزينيا إلى تلدتهم مع اسمهانو توكسوهم إتي إلت بقباب قلتو مالت قدم ورحي دحار إلت أكتاتي لكم أغربو أبزغط المدد Essential English Conversations يرخبنا See you next time
8: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afrika. Mai saurare assalamu alaikum Rabi'a Turin kace ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa hadaddiyar dalar Larabawa ta ce Iran ta harba makamai masu linzami cikin kasar ta. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla mutum 17 ne suka rasu sakamakon hare-haren Isra'ila a cikin awa 24. Rahotanni daga jihar Zamfaran Najeriya na cewa masu zanga-zanga sun rufe babbar hanyar Gusau zuwa Fintuwa.
9: Kun fito wannan zanga-zanga ne ba don komai ba, kun dauke watanni 10 ba a garin mu ba. Muna neman adalci ne na gwamnati kawai ta taimaka mana da jami'an tsaro na dindindin wanda za su kare mana rayukan mu da dukiyoyin mu.
8: Rikicin Amurka da Iran na neman komawa sabo biyo bayan yunkurin Trump na bude mashigar Hormuz. To koya masana ke kallon wannan mataki?
10: Yanda ainihin al'amari yake kararin cabewa zai wahala Amurka ta samu wannan dama a yanzu. Illa dai za a ƙara tsunduma duniya cikin bala'i kamar yanda kasashe na duniya suke fuskanta, kasashe irin su Najeriya da sauran yankuna na duniya.
8: Muna kuma tahe da labarin wasanni amma kafin nan ga Ahmad Kabo Idris da labaran duniya.
11: An samu karuwar tashin hankali a tekun Fasha bayan da Amurka ta ce ta bi da jiragen ruwanta masu dauke da makamai masu linzami guda biyu ta mashigar Hormuz.
12: One Iranian news agency earlier reported that Iran hit a U.S. warship.
11: BBC wani kamfanin dillancin labarai na Iran a baya ya rawaito Iran din ta harbi wani jirgin yakin Amurka da makami mai linzami, wani batu da Amurka ta musanta. Shi ma shugaban Amurkar Donald Trump ya ce sojojin kasarsa sun lalata wasu kananan jiragen ruwa na Iran, sai dai ita ma Tehran din ta musanta wannan ikirari. A jiya Lahadi ma Mr. Trump ya yi alkawarin ceto jiragen kasuwancin da suka makale sakamakon rufe mashigar ruwan da Iran din ta yi, sai dai a halin yanzu kadan ne daga cikin jiragen ke nuna shirin ratsa mashigar. Hadaddiyar daular Larabawa ta ce Iran ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin kasar ta. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kakkabo uku daga cikin su yayin da na hudu ya fada cikin teku.
13: The Emirate of Fujairah in the UAE says that a fire has broken out.
11: Wakilin BBC ya ce hukumomi a birnin Fujairah sun ce an samu tashin gobara a rukunin masana'antar mai sakamakon harin da suka ce an kai ta jirgin sama mara matuki daga Iran. Ita ma Oman ta ce harin da aka kai mata ya shafi rukunin wasu gine-gine inda mutum biyu suka jikkata. A yayin da ake fargabar sake tsanantar rikicin yankin tekun Fasha Koriya ta Kudu, ta ce an samu wata fashewa a wani jirginta da ke aje a bakin mashigar Hormuz. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla mutum 17 ne suka mutu sakamakon hare-haren Isra'ila a cikin awanni 24 da suka gabata, duk da tsagaita wuta da ake sa ran tana aiki tsakanin Isra'ila da Beirut da kuma kungiyar Hezbollah. Sojojin Isra'ila sun kuma fitar da sabbin gargadin kwashe jama'a daga wasu ƙauyuka da ke wajen yankin kudancin Lebanon da suke da iko da shi. Kungiyar Hezbollah ta ce mayakanta sun kai hare-hare kan sojojin Isra'ila a yankin. Shugaban ƙasar Lebanon Joseph Aoun ya sake jaddada cewa ba zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ba sai an kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila. To ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jam'iyyar Hindu Nationalist Party ta Prime Minister India Narendra Modi ta nuna farin cikin ta kan abin da ta kira gagarumin nasarar da ta samu a tarihin zaben majalisar dokoki da aka gudanar a jihar West Bengal.
14: This is the victory of the people of West Bengal and this is the win.
11: A cewar wakilin BBC wannan nasara ce ta kafatanin al'ummar jihar West Bengal kuma babban nasara ce ga gwamnatin shugaba Narendra Modi. Ana sa ran jam'iyyar za ta kafa sabuwar gwamnati a karan farko a jihar bayan doke fitacciyar jam'iyyar AITC a yankin da Mamta Banaji ke jagoranta tun shekarar 2011. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta Prime Minister Narendra Modi ya ce za a riƙa tunawa da zaben saboda yadda yawan jama'a ya yi tasiri wajen samun nasara. Jihar West Bengal dai mai yawan al'umma sama da miliyan 100 na daga cikin jihohi 5 da suka gudanar da zaɓe a watan Afrilu. Magoya bayan ƙwallon ƙafa a ƙasashe biyu mafi yawan al'umma a duniya wato India da China har yanzu ba su san ko za su iya kallon gasar cin kofin duniya ba. wanda za a fara a wata mai zuwa a Amerika da Canada da kuma Mexico. Har yanzu ba a cimma yarjejeniya tsakanin kamfanonin watsa shirye-shirye na kasashen biyu da kuma hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ba. Tashar talabijin din gwamnatin China wato CCTV ta saba haska gasar a bara, amma har yanzu bata fitar da tallata wato tallanta ba. Rahotanni sun ce ta inda kamfanin Reliance Disney ya gabatar domin haƙƙin haska gasar a India, an ji amincewa da shi saboda ƙarancin sa. Babu ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da ya samu tikitin shiga gasar, sa'annan kuma lokutan wasannin saboda bambancin lokaci ana ganin ba su dace ba da masu kallo a yankin. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
15: To a gaishe ka Ahmad Kabo Idris. To bayan labaran duniya yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce Iran ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin ƙasar ta. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce an kakkaɓo uku daga cikin su yayin da na hudu ya fada cikin teku. Ita ma Oman ta ce harin da aka kai mata ya shafi rukunin wasu gine-gine inda mutum biyu suka jikkata. Ga fassarar rahoton Sebastian Asha.
16: Da alama akwai yiwuwar sake barkewar rikicin soja tsakanin Iran da Amurka yayin da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta fuskanci hare-haren makamai masu linzami da dama. Masarautar Fujaira da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce gobara ta tashi a wani babban kamfanin mai bayan wani harin jirgin sama mara matuki na Iran da mutane uku suka jikkata. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bayyana hare-haren Iran a matsayin wani mummunan hari mai hatsari. Tabbas sun karya lagon hare-haren tun lokacin da aka fara tsagaita wuta tsakanin Amerika da Iran. Wannan tsagaita wuta yanzu yana fuskantar barazana yayin da Tehran ta nuna shirinta na mayar da martani ga kokarin Amerika na karya shingen da ta yi wa mashigar Hormuz. Rundunar sojan Amerika ta ce jiragen ruwan lalata makamai masu linzami na Amerika sun